Na na, andi katuma message molo wanda wa ngombe yanga. Talia. Tukatuma message molo wanda batalia nana. Je singu ikovela kwitu kwana bala. Je feji data ba kwitu kwana bala batalia. A message halo wanda tata yanga. Tukatuma message molo wanda batalia. A message halo wanda tata yanga. Tukatuma message halo wanda batalia. A message molo wanda tata yanga. Je singu ikovela kwitu kwana bala. Je feji data ba kwitu kwana bala. Batalia, tu gato ma mensaje halo wanda da da ke. Batalia, tu gato ma mensaje halo wanda da munana. Batalia, tata neje angke de munana. Je si ko hi da da ba kui tu kwa na vale. Je si ko ko sha kui tu kwa na vale. Batalia, tu gato ma mensaje halo wanda da munana. A mensaje molo wanda batalia. Yes, I did.